0: נראה שבתוך האפליקציה שאנחנו מכרים, אוהבים וחוזרים אליה מדי פעם לקנות שוב, בעצם מתוך האפליקציה הזאת קיבלנו הודעה שהיא הזדונית, ואנחנו בעצם איבדנו את האמון פה, האמון נשבר. אם כללי המשחק עד היום היו כללים מאוד ברורים, שאנחנו צריכים לא לפתוח הודעות שלא מכירים, לא ללחוץ על לינקים, לא לתת פרטים, את כל הפעולות לעשות בתוך אפליקציה, עכשיו זה בדיוק הפוך. אנחנו לא עונים לשולח, אלא אנחנו הולכים ויוזמים את הבדיקה בתוך האפליקציה עצמה.
1: لكن الخطر في موسم التخفيضات لا يقتصر على سرقة بياناتي بطاقات الائتمان، فالضغط للشراء بسرعة قبل نفاد المخزون أو انتهاء العرض يدفعنا أحياناً إلى شراء أكثر مما خططنا له، كما أن الخصم الذي يظهر على الشاشة لا يعني دائماً أن السعر אסבחה ארחסה פעלן.
0: איגוד הצרכנים הבריטי בדק את המוצרים שנמכרים בתוך, אלפי מוצרים שנמכרים בתוך הבלק פריידי, ומצא ש83% מהמוצרים לא היו באמת זולים או בהנחה מלפני בלק פריידי. ולכן יש כל מיני פתרונות שהצרכן החכם יכול להשתמש בהם. אחד, זה קודם כל אנחנו מצאים היום באוקטובר. אם בא לכם על איזשהו מוצר שאתם מתכננים לקנות אותו, אתם רוצים לרכוש אותו, תצלמו מסך, תשמרו אצלכם בתמונות המועדפות. כשיגיע המועד, תשבו, המסך לא משקר. הדבר השני, יש כל מיני תוספים של תוספים חכמים שאפשר לראות בעצם מפת מחיר ולראות את גרף המחיר, אם המחיר עלה או ירד, ולהבין אם זה באמת מבצע או לא מבצע.
1: في اسوس ما زالوا يفحصون ما حدث بالضبط وحتى الان لا توجد مؤشرات على استخدام بيانات العملاء. موسم التسوق كان دائما لعبة بين السعر والتوقيت، لكن هذا العام أضيف إليها عامل آخر، الثقة بالعرض وبالرسالة وحتى بالتطبيق الذي اعتدنا الشراء من خلاله.
2: والآن نكون مع حلقة جديدة من سلسلة لوحة موت من إعداد قسم الديجيتال كان عرب، وتشمل شهادات يرويها أفراد من عائلات ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي من خلال لوحة فنية تحيي ملامحه من جديد. وحلقة اليوم مع سيرين أبو لبن، شقيقة المغتور معتز الذي قتل في 22 من نيسان هذا العام.
3: تز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. أخوي معتز إنسان بشوش سمح، عيونه بتشوف منها إنه إنسان صالح. كانت علاقتنا قريبة جدا، هو الأب تبع العيلة بعد ما أبونا توفى، هو كان لامم الكل، حل مشاكل الكل، تيتمنا للمرة الثانية. صعب إن الإنسان يعبر على اللحظة هذه. كنت نايمة وصحونا بفزعة إنه معتز انقتل. بالضبط دقائق كان الخبر منشور كل محل، خبر أول ما أجا ما صدقتوش، يعني حاولت أكذبه لدرجة إنه ما نزلت ليش ولا جمعة، لأنه وين إحنا وين القتل؟ يعني فيش بيننا مشاكل مع أي حدا. وصلت على بيت أهلي لقيت الناس قاعدة بتتجمع، خواتي بيصرخوا، زلام شوارب قاعدة مطوحة على الأرض وبتصيح وبتعيط، لقيت الكل بلطم، الكل بيعيط، وحتى بذكروا اسم العيلة اللي قتلتهم. من الدقيقة الأولى بتشم ريحة المجرمين. أخوي معتز ومحمد ابن أختي كانوا بدهم يطلعوا يروحوا ينقوا خرفان لجنازة ستي، راحوا يجيبوا خرفان من هالناس في علاقة دم بينها وبين عائلة تانية، فعلى الأغلب المجرمين علموا سيارتهم، ظلوا مراقبينهم من وين ما طلعوا، من عند العائلة هديك ولعند ما وصلوا. هجمهم في نوع كمان سيارتين، وجوههم معروفة اللي قتلوا، وفي كان شخص صديقهم هم الاثنين اللي حضر كل جريمة القتل. هوا الشخص اللي شاف كل جريمة القتل حكى انه محمد هو اللي انقتل اول، وحكى لخاله اهرب. نزل معتز من السيارة حكى لهم انا معتز ابو لبن، وقفوا انتوا اكيد غلطانين، صح انه تصاوب، بس نزل من السيارة قال لهم وقفوا انا معتز ابو لبن. اللي راح يقتل مش عارف مين هو معتز، مش عارف مين هو محمد، مش عارف مين هو رايح يقتل. جريمة بشعة بكل المقاييس، انقتل بالغلط، هذه مؤذية أكثر من انه انقتل بالعمد.